pastora la kutumana na sulu angala yetsu tunia utafika masana marta spamba e manduta wansika indai kaitira krismasi volimu masanke isante natuka na wansika saba na venu na reeta ya wanivu kia guna